0: Jak se ti daří, jak se jmenuje?
1: What's happening?
2: Magazin au pregătit oferte speciale pentru marfa de sezon. Cerasă la Marinie, Sergio Mol.

Wikipedia mie am gușan nisi pentru muzica animeză ea de bunce. Înti e da unde ajută mă bacter la zăzănii care acum. Ești încăzut minte, mă!